0: Emilia ayetun eve. Ve imma tahafanna min kavmin hıyaneten fanbiz ileyhim ala sevâ. İnne zâhe la yuhibbul hâinîn. Mi ayetu gâ ikule onu ma'na iyi bayakumî ve kibayın ahud uva. Hıyanetleri ve gatma imedu gâ bir ufla gence nama. Hama magmatin ebe ege ahud ebe ege raddu kurabu adu kalli bahsebe. Meğriz kadar hıyanetleri na lovi yordi gennu ev. Danne selamaya sallallahu aleyhi itu rasulullah ikfanu. Madinaya badagin irves madinaya kari kari gâ tibi. Yahudin ge mistakun tibi ni madinaya hinga verikame kabul ko genneve. Ikadikfan Madinaya badage Madinaga kadikfan verikan hingam fermombes niba mi untivi ikadikfanai dikolo nu fermatai khiana etir no man ahudu beginne mihen tibba itur kadikfanai mushrikunai hangurama feti ikadikfan nasru dibadage no man ferum ba mi mushrikunai ba veriwe khiana etir man parafuwe fae mi gotun khiana etir veje ba ku derave jizya difma dandin no ta islam dina badijjam dandin hangurama kurepum wajib veje Selamay salavatı Resulullah ikfan ikfan adavetri nay hangurama kurebum ge hukum tanguri mi ge tiliga minan genewe usul tagu macchen hutti genewe eke Quraishun hak mushrikunni harbi kafirun kamga bume emi hunni adavetri kam paragin tib mi hunne emi hunai hangurama kurebumai emi hunge mudatan hifa makka hipwijjama dadin nota komme sulhayakan emi hun edijjama dadin veunu komme gotakun emi hun bajikurun islam ge macche wajib je de Yahudin ge kibeyin kıyanetleri kama feni emihun kafirunay ebbave islamunay dekolu veri vecce nama emihun gatul konnuata arvada eddemun vacib vecce. Tinay Arabiyin kure Kureyesuvan hanun ehen kabilay ge bayku namu es islamunay dekolu fara nuata Kureyesuvan hage kafirunna baygi di ulefi nama ebeyak islam vecce mamad dandik hanguram kurepun vacib vecce. Hatarek ahulu kitabin kure komme bayku namu es islamunay dekolu veri uma fara gen finama ebeyak islam vecce mamad dandik نوت اسلام گے ویکن قبول کو جزیہ دیو مت دان دین ہنگرام کربم واجب جے فہی متیگا مینن گنے ون کومے وے کوے چرے نموس میہک اسلام وے جنما امی ہگے جان رکا تیر وے مودا رکا تیر بیے اسلام بومن اے کوری گے ایمہا کوفہ تفوی عفو کربنی مینن گے مگون ہنگرام کلو مائی ہیور کلو ان گے مچن امر کرب مائی ایکم گے مچن ہوری ثواب گے واقت بیان کربی گینا گینا آیت کی قران گاوے بدء القتال hangurama fettem uraison hage mihunge adi aki mihunge viafari agin komme aharak sam kare gos vikka viafari kon ulbe mihenda viafari gafila gafila ga mihunge mai molu mihun e gafila rakka siri wama hangurama ge hatiyar tukagin gos ulenete biba mihun sam kare mikura daturuga madina e kair kairi nuni deve kan nove mihen bimas rama solo alli itu rasulullo ifan mihunge viafari gafila tak sam kare gos aswon bandukure wama kastukure ba dimave ge gafila ge muda hippa mihun hayyar kurabba hedde ma qasd kurabba fi mikum emihun ge mudaver kan derave angurama ge maidanu ga emihun baliwe nikmeti mun gaibane gurai songha ge mihun bali noaha hinda arbing ehni hen kabira ta ge mihun islam din eki ekechaka gabul kulame nanane mihni arbing ge dinu ge vidin naki gurai songha ge mihun ehen mihun naki emihun da komme magakun daanti bebe ki hadis riwa kurabba be kalunai سیرت دیوا بیکلون گے آدی کی سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اتو رسول اللہ اکفان کے اکفان گے امیلہ ہت کولاگین بڑاگین کرے بکم میں ہنگرام ایک غزوہ تے نن کیو بمائی اصحاب بیکلون فنو باگین کے اکفان بڑا نوگین کرے بکم میں ہنگرام ایک سریہ تے نن کیو بمے میگے متین اتو کے اکفان بڑاگین کرے ہنگرام ایک عدد 29 ہے اصحاب بیکلون فنو باگین کرے ہنگرام ایک عدد 40 ہتے کے سریہ تے فہ ہجرائیں فرتم اہر کے رمضان مہو کا سلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اگفان کے بڑے بے بے فر حمد کے فان ہنگرا میں کا فونو بھی ہے اگفان گاری ہو کا فونو بھی 30 بے کا نے اگفان میں 30 میں گے مچ بیل کر با خود دی دے دے بھی می دی دا فلا می کی مرز دے کی نے بے کا کے می با می فونو بھی سام کریں ان مکہ کے مشرکوں کے ویفار قافلہ کا ہرا ہول گت مرے اگا فلا کے ویری کن ہری ابو جہل کافروں نے 300 کا می ہوں اگا فلا کا وے دیمبے ہم تو تفان جس کرائیں ایسے کی افرات کو مگم بڑائیں کانو کے اسیرین ایک افجایا عبدل قربا دے بامی ہم ہنگرا میں صفہ دالتنا مجدیب عمر الجہنی کی بدوین کے بڑا کو اس ہو ہو گا اے نا کی ذمہ تے تکا ہنگرا نو قران گو ہمجا دین منا کو فی دے بامی ہم مینا کی ہم با جی جے دین ہم تو تفان امرا مدینہ بڑائیں مکان ہی گتو خبر اتو رسول اللہ ایفان غریب گا دین نیما حدیث کر بھی مجدی کی برکات رنگلو ہی کے دینگا شوال مگ تیرے گا حمزہ تریفان گے بے بے حارث گے دری کلم اڈی سوار نا گے فنو بیے می بے کلے کو نامی عبادۃ بن الحارث می گے فالن خود دی دین اگد کر بیے می دی دا افلے وی مستحب اساس تے می بے کلم فنو بیے اس کرے سوں ہے غافلا ہے کائی بدل کو امی ہن ہرو لگت متے می دی بہ امی ہن بدل وی رابقے کی منزلی گئے می دی بہ امی ہن مدگا duniuka hangurama kulakon hingafa kafarun baliwegin filan duwagin fuwe mebami wetirega duisata mihun be islam ge fatun adi filati laskara kuakaman hiwe biruganegen baliye mebami hun duwagatmakun mebami hun fahai islam ge laskare nodete e kafarun ge tirein demihun islamegin islam ge laskare ge tirein aswade je mi demihun naki mi kudatbun aswadai atabatbun ghazwanai demihun mi demihun makai nuktives islamegin islamnai baddal kulamare Rabiqa ki makayai madinayai dimeduga khanduga aseriga wa manzilike miharga tirega muhajiriya bekalinga tirein usman bun mad'un gifan awhar biye bikali gifan ki ekirum gifaratun itu rasul do gifan akhike wara kuri kolga islami bekale me dehijre wadage bekale me bikali gifan fastan da bafa ekabruga macha fem visale biye adi ekabruga boja kolga hilagandi jaswa ba hadis kuri biye mihe mihe devi demmes marwa timankali gifan ga mihun waljama mitam fahagwane gotune fahe mahanaga gajium ge benma ki mie ehin ebis kamen nune islam ge mezzawan ge mi mahan macha gubbutan ufula bodeti binata kon ehada hedma ki ebis gotakun heo kamen kam ga wakmen nune rasulullah ge fanai ge gifan ga sahabe kalum nukuraba mi bawat ge a kan kam ki dinu ge faratakun heo kan tak kam ga wane kamen nune ansoriya be kalum ge tirin as'ad bin zurarat ge fanun aw har wiis mi har ge tirege براب معرور گفان او حربی و اسمی هر گتری گئے می دی بیکل نکی نقیبون گتریم وادی بیکل نے می هر گتری گا مکہ گ مشرکون گ بڑون گتریں ودید بن المغیرۃ مروی مینا مر حاضر وی وقت گا ور نکلی دی گت مکہ رو ہیر گت میں فال کلے بتنگا ابو جہل اندبا بن فیتی حساب نکلی دی گتی کون کما کا ہئیے تی کما کی ایم نہ بس جہے کما کی ودید بنے می ہتامے کرنی مرک بیرکون نونے ابن ابی کبشت کے او دین ہم می مکہ گا سنگانے ہیوا بڑ کمنے ابو سفیان اندفا بنے تی کما کا بیر گننانے کم نتی تی کم پاولو ی ندینما اورن جامینو می ہم می ہر میں وائل کے در آس مر بھی می دی ابا جے رنگ نو با کن کین ہنگا جے ہجرین دیوان اہر ودانو کے ہنگرا محرم مو بار وجے رے سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ گفان ہنگرا می ک نو کوڑا گتے نو کوڑا گتی مدینہ گ وچ سعود بن عباد گفان ویل کر با پھے Mee nukumwa wadaya tiwis kuraya shonghaya gafilaya kan hura holi wadaya katumare Madinaay nukumwa wadaya gim waddaane wikiye manzilikaay hamaya daturufu kurebiye Waddaana ki makayay madinaayay dimezuga abwaaya wikiye manzilay hamaylge durga watanike Mihayatana wadaya gim iru igafilaya kuri ala rakkawa gim ngajye Mihangurameaga itu rasulullah ikfanuge dida ufulevi hamzatu kefane Mee daturufuga lomrat wanghaya gim mihung itu raka ikfanay sulhay karar kofuwe misul habi emihung emihung hatta macchang islam ge kiwen amam bigen ba kamatai emihunai dekolwa ba yakwe macchang emihunan islam nasul din matai islam nai dekolwa ba yakwe macchang islam nan emihun nasul din mate mi datur fulga madinai berga isu rasulullah ifanwi fanar re fanar dual ge bawatu ge hanguram selamai sulayli isu rasulullah ifan madinai badagta ma ka gina dwehin manis kureshon ha ge far gafila sham kareng anna khabar dibodagin fie mi gafila ga kureshon ha ge sate ga mihun be بریکن ہوری امیت بن خلف ایگا فلایگا دیہاس فلسطے کا جمل بے دے مہاجری یا بیکن کرے دویست می ہونا گین ایگا فلایا ای بدل کرے بما دتر کرے بیے می دتر کرے بی ربیع الاول مہو گئے دین فے باواتو ایکی ہے منزل بڑا گین ایرو ایگا فلا کے می ہون کوری ارا فائت و ہنگا جے می ہنگرا ما کی دیدہ افلے بی سعود بن ابی وقاص غفانے مدینہ کے مچہ بیر کرے بی سعود بن عبادتے باواتو کی جوہانت فربت کے می بمبو کے فلات کا واتن کے عشرت ہنگرام فہ بواتو ہنگرام مدینہ رجو ودا گتما ایویدگین گرے سون ہا گی میہ ما بڑو گافیا کا گین سام کرے بیفاری نو کنا خبر دی بڑا گین فیے گرے سون ہا گی فیر ہنا کویس ان ہنا کویس می گافیا گا کمس مدج نو امی کنو اے گافیا گے ویری ک دنی ابو سفیان اے نایا اکوا گافیا گے رکا تری کما فن سویہ ک فیر ہنن دے می خبر وس واگی می گافیا یا بدل کرے وم سلاما صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اکفان کو ڈا گتی اے نو کما ڈا گتی جماعت الاول مہ گے علی ہوگان اکتی مہاجری یا بے کلیوں کے تیرے ستے کے فنساس بے کلیوں نے مدینہ کے مچہ برکرے بھی ابو سلمت بن عبد الاسد ادھرو کے لئے گفان کے جدکر افلے بھی حمدت کے فانے دن فے دتر کربافا وڈا گن وشائر رتیو کیا منزل آئی ہمیں بڈا گن ارو ایک آفتا کوری ارہ رکھا ہوگی ہنگا جے می دتر فرگا مدلج ونہا میہوں اکر اگفان آئی صلح ویجو ہے دن مدینہ ان امر وڈا گتی ایک آفتا شام کرائیں انتن آئی بدل کرو من قصد کرو باگن بدرو کے فرتم ہنگرام سلامائے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اکمان عشائرتن رجوع وڈا گتنا فیور وانگا جابر گذاری کروز مدینہ گربیرن ارا اتنا بکرتا کے فیر گنگا جے مکلے گی آئی دیماوی اتو رسول اللہ اکمان مہاجری بے کلن کرمیس کلکا گے نکو وڈا گتی ہے மதீனாக மச்ச விற்குறவி ஜேது ஹாசத்தை தித உஃபுலவி அலி ஃபானு மீத துருக்கு ரப்பாஃபா சஃபானே கிய மன்சில வடாகத்தை மிஹாத்தனும் எக்கத குருசே கியும் கதியை ரக்காவுக்கு ஹிங்காஜிக்கம் எங்கோடாக ஃபியே சஃபான கி பதுருக காரிகாவை பாதியக்கு மீத துருஃபுல சியரத்துக்கு அகுல்வெரின் கியனி பதுருக ஃபுர்த்தம் ஹங்குராமே சரியத்து மிஹாருக ரஜ மகுகா அம்மிஹே மச்ச அப்துல்லாஹிபுன் ஜஹஸ் விற்குறு ரப்பாஃபா ஃபனுவியே மீ ஃபனுவீரு அப்துல்லாஹிபுன் ஜஹஸுக எப்ள சீக்க கஸ்வா மந்துக்குரபாஃபா ஃபேக்கோலை தேவாஃபா ஹதீஸ் குரவியே கதிகஃபானு தெதுவாஹுக்கு ராஸ்தாய நுக்குன்னவாஃபா நோனி மீ ஃபென் நுபல்லவாரு தெம்பே கதிகஃபானு ஏ அம்மி ஹுனாகின் தெதுவாஹுக்கு ராஸ்தாய ஹிங்கவாஃபா ஃபேக்கோல் கண்டுவா பெ தெவீரு மீ ஃபேக்கோல் கா வனி திவன் கதிகஃபானு ஃபேக்கோல் கதேக பதாஃபியாய் நகுரத கொஸ்ஃபாபா குரேசுவன் ஹாகி மீ ஹுங்க கபர் தன் ஹோதன் வரைக்கும் ஹோதா திவன் கதிகஃபானு அங்காரு மிஹென்னு பேசலாமா சொல்ல வேண்டிய இத்துல கதிகஃபானு எமி ஹும் மதீனாகா திப்பா எமி ஹும் குராம்பி கந்தகாய் தாம்பி தங் ஏ நுயங்கவி ஏ ஹபர் மதீனாக ஹிங்கா ஃபாலுவே யஹுதீனாய் முனாஃபிகுங்க கிமேங் குரேஷ்வங்காக காஃபருன ஹிங்கா தானே கம்கு பிருஃபுங் ஏகம் வங்கனா குரு மசே குரேஷ்வங்காக மீனு மிகம் எங்கிஜியா எமீஹும் மி குட மீஸ் கொளு நிம்மாதி மீ எகரிகம் பார்க்க வைக்க தெம்பே அப்துல்லா இபும் ஜாஷ் மி பாய் மீனாகி நக்லத்தி கியா மன்சில தத்துரு கர்பாஃபியே மீ தத்துரு குரவும்கா சாத்புனு அபி வக்காஸ் கிஃபானாய் அத்தபத்புனு ரஸ்வான் கிஃபானாய் தத்துரு குரபா ஜமல் கெல்லிகின் மிது பேக்கம் மி காஃபியாயாய் வக்கிவே ஃபஹஜிஹிஜே தென் திபியும் கொஸ் நகலத்த ஃபேபா திப்பா குரேஷ்வங்காக முதா காஃபிலாயங் ஆஸ் வித்தன ஃபேபா ஜே மீ மக்கா எத்தா காஃபிலாய்க்கு மி காஃபிலாகா ஃபவுதவான திபி அம்ருபுனுல் ஹஸ்ரமியா முகீரத்து அப்துல்லாஹி உஸ்மானா மீனாகி கோய நௌஃபலாய் கேசான் தரி ஹகம் கியா மீஹாயாய் தெம்பே இஸ்லாமுங்க மீயும் ஃபிலாத்திவே எப்ப சிஃபா குல்லியக்கன் நொக்குமே இபா மீனாய் ஹமத தி ஹங்குலாம் கோக் அம்ருபுனுல் ஹஸ்ரமி கதுல் கோ உஸ்மானாய் ஹகம் ஹையல் கோஃபியே நௌஃபல் ஃபிலாகிந்து ஹிங்காஜே மிகந்தங் ஹிங்கி ரஜப் மஹு எம் ஏ ஃபஹுது வஹுகே தெம் இபா மீஹும் மீ முதா காஃபிலா ஹிஃபாக மதீனாய் ருஜுவா விஜ்ஜவே உரை ஸ்வங்ஹாக காஃபரு மி ஹபரு இவிகின் காஃபிலா ஸலாமி குலோ மங் ஆஸ் திமாய் நூயே மீ எம் ஏ ஃபுர்த்தமியன் இஸ்லாமுன்னங் எ மீஹுங்கே துஸ்மின் உரை ஸ்வங்ஹாக காஃபருங்க கிவாய் லிபுனு கனீமத்தே தெம் ஃபாய் இபா மீஹும் மி திகிச்சாக மதீனாயங் அவுமுங் மிபா மீஹும் ரஜப் மஹுக ஹொர்மெத் தெரிக்கம் கண்டா ஹங்குராம் கொஃபிகம் காவிகின் மிகம் படு விஜ்ஜேவே இது ரசூதோ இஃபான் ஹதீஸ் குருபாய் ஃபியே திவன் கதி இஃபான் திபா மீஹுன ரஜப் மஹுகா ஹங்குராம் குலோ மக்கம் அம்ரே நுகுரபமே தெம்மி பா மீஹும் வரன் ஹிதாம் கஃபுவே காஃபருன்னாய் இஸ்லாமுன்னாய் யஹூதீங்க மீஹும் மிகம மஜாமாய் குரான் பிரைஃபுவே மிஃபத ஹாலிக்கா உளினிக்கோ மேரஸ் கஜாங்க பக்ரா சூரத்கே மியாய் பாவா தபாஃபியே யஸ் அலூனக அனி ஷஹர் ஹராம் கிதாலின் ஃபீ குல் கிதாலும் ஃபீஹி கபீரும் வசத்துன் அன் சபீலில்லாஹி வகுஃபுரும் பிஹி வல் மஸ்ஜிதில் ஹராமி وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل إلى آخره مياه بابا ليبهم ميكم كهتام في الله انجاج جيب دي مشركون كميهم إحجر الفاتبي دي ميهم كفداه فاقين سلامي كلهم من أطوي جيب سلامي صلو علي بي إتو رسول الله إكفان حديث كربية تيا فدا قبول كربا إدي ميهم دو كربا هتي سعود غفاناي عطبات بنو غزواناي دي كالهم مثلن آئي ركونا دين إيه دي بيكالهم மதீனா வடாகத்தும் எக்கல ஃபிதா கபூல் குரபா எதமீ ஹும் தூக்குரபாஃபியே மி தூக்குரபும் கைசான் கிதரி ஹகம் இஸ்லாம் வகே மதீனா கா ஹுரிஜே உஸ்மான் மக்கா எங்கா ஜே ஃபிதா எக்கி ஹங்குராமா கா ஹையர் ரிஃபாத்திபே மீ ஹும் எ மீ ஹும் கே ஹரிகன் மினுவங்க சலாம் இக்குள மத்தே முதல் எக்கியா நமக்கே கிபுல அம்ரா ஜெபும் சலாமா சொல்லு அல்லி இது ரசூல் இஃபார் மதீனா வடாக ஃபோன் சோழ மஸ்து ஸ்வாந்தி நமாத் உல் குரபா உளுபனி பேத்துல் மக்திஸ் எய் கிபுல எக்கம் கா தப்பாகிங் எதிமாயே எத்வாக் வெந்தூர் நமாஸ் ஃபுலங் ஹுன்னோ காபித்துல்லாய் கிஃபுல் கிப்ல கம்கா அதபாஃப் கம்கா ஆய் பாபா அதபாஃபியே பை கலிஃபான் எம்ரி வடாகத்துவன் தென் டிவி மீஸ்த கும்பிஸ் எம்ரி கிஃபுவே மிகுமா மிதுகா எவுதீங்க மீ மதா மாத்தாய் பஸ்த கின குளே எபா மீ உனக்க கதாகி ஒடிகே கோமக வக் ஃபராத்தி நுவாக்கமா வக் ஃபராத்தக மீஸ்தக்கும் எம்ரி திம்மக்கி அது எஹம் வக்கி ஹிக்மத் கட்டுக்கா வை கமி கம்பிஸ் நுய குணே ஃபஹே மிகந்தவு ஹிக்மத் தக்காய் ஹுக்கும்தம் மே கதாங்க சேகூர் சுஃபா மி ஆயத்தவுகா பயான் குருபா அங்க வாஃபியே மி ஆயத்த பாவா அதிபமும் எவரங்கி ஃபித்னவி வாகத்த கஃபாஸ் வெஹிங்காஜே ரமதோ மஹு ரோதா மியாருக ஷாபா மஹுகா மேரஸ் கதாங்க இஸ்லாமிய உம்மத் கமச்ச ரமதோ மஹுகி ரோதா ஃபர்து குருபாஃபியே சலாமாய் சொல்லு அல்லி இது ரசூதோ இஃபான் மீ குரிகா கும்ம மஹக்கும் திந்து ரோதா ஃபுல் ஹிப்பாதே ஃபஹ ரோதாயி மி தீனு ஃபஸ் ருக்குனு திரேங் எட் ருக்குனே கொம்ம தீனிக்காமே ஒன்ன கமே மேவ் அது எய் எகமாய் நுதா இன்சானி எகம்கு இன்திசாம் ஃபுரிஹம் நுவா கமே மேவ் எகம்கு ஹிக்மெத் தக்காய் ஃபேதா தவர கினவகி மேவ் எவாஹத்தக்கம் மிஃபத குரு சியரத்தை குர நொழேனேவ் மாத்துர இன்சான ஐ எமிஹாக மாத்திய தொபியாத்தம் மொழியின் திமாக அமில ஹரிகண்ட லோபி குலோமாய் ஏ ஹரிகண்ட ஹாஸ் ஃபேதாயாய் மம்ஃபா ஜிபேனே கங்கவங் ஹிகுவங் எம்ரிஃபா ஹுன்ன மீஹிகேவ் එමිහග රුහානීය කමකක් එදිරිගෙන් වනී එගෙ මොගුර ආම් මන්ෆාතුගෙ මච්චන් අඹර කදායි කිවිය කුරි මතිවේ තිමායයි එජින්සුගා වාහා ඉන්සානුන ෆෑදා කොන් උළුමේ මිගවායිදුග මතින් මාදීය නොබෑකම් ෆියවා රුහානීයකන් කුරි අරුවා කදාංග හදරත සලාමේ බෙගින්දා මිහක් වීයා තිමාගෙ කෑවේ උළුමුම් විස් බයෙ මදුක ෆකීරුනායි ධායිෆුන්ගෙ හාදු හඳමක එමිහුණන් හෙවෆෝරවානේ එතිකොලෙ විස් ඉතුරුක උලෙන් ජෙහෙනේ
1: ගඩු මිගෙනස් තනි කීරිත රසූලාගේ සීරත්
0: ෆිත්‍රු සකයි මිබුනි ගවාදුක මතින් හෙක්මෙත්තිරි වන්ත කලාග බයන් කුර වි ශරීඅතුග රෝදයායි විදිගින් ෆිත්‍රු සකයි වාජිබ් කුර බාෆාවේ මුදලිග සකයි ෆෑ මියහරු තිරේග මුදලිග සකයි විස් වාජිබ් වේ මී ෆකිරුනායි මිස්කිනුනායි আদি එහෙම්ස් එකි ගොයි ගොතුන් දතිකන් දිපාවා මීහුන් එමිහුන්ගේ අහු මුස්තලි මීහුගේ කිවෙන් මාබොඩු උඳ ගුල කනජා එතිකොල ජීවි කෑබේ උරුම් ෆසියකෝ දෙබෑමීහු මෙදුගා ලෝබෙරිකමයි එක්වෙරිකන් රිවෙච් ගොතිග මතින් දෙමි ඔතුව මෑරස් කෙදාන් ගායම් කුරබි ෆුරිහම විගෙන්බා ගවායිද ෆෑ රනුම් විහිනිස්කාල්ග මින්වර් විහින් දුයිසත්ත දිරුහම් මීහකු අතුගා ඔයගෙන් එයින් කරදෙක් කුරාම් බේනමෙන් නුජෙහි අහරු හම වෙජ්ජීයා එයි ඒගෙ දිහබෑකුල එබ්බෑගෙ හතර බෑකුල එබ්බෑ වකීරුන්න දිනුමන් හිංහෙව කුරාන් ජෙහිජේ මුස්තලි මීහිකෙව හම එපදැන් ගෙරි බකර ජමල්ගි ත්‍රේමස් වකි වකි මින්බර් තකි මීහෙගි අතුක හුරුම්ගේ මුස්තදික මතීගා ආරින් හම වෙජ්ජියා එතකි තීමේ ශරි අතුක කණ්ඩේලිගෙන් වා වකි අදක ජකයන් නෙරෙන් ජිහිදේ ව්‍යපාරි මුදලායි ගොආම්ගෙ තකි තියම ඉපදේ මීන් කොම්මෙ එච්චෙමෙ ඉස්ලාම්ගෙ වෙරින් මුස්තදි මීහුන් අතුන් හිෆා එතකෙති ලිබෙදිනුන් හග්ගවා ෆකීරුන් නසායි එහෙනි එහෙන් මීහුන්ගෙ මෙදුගා ඉන්සාප් ගොතකුම් බහා දිනුන් වාජිබ් කුරබාෆා වේ එමීහුන්ගෙ නන්තම් මිලියා ආයතුගා බයන් කුරබාෆා වේමේ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامدين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فسلامة بدين فريكم من إنسانكم من آياتك من أنجنم ميس فيهني أميهناي إجنس غاوة مستدي إنسان أميهنك مستدكم كفراتون إهيون إنسانيكم كفراتون واجب واني بيهوكم إجنب මිගොතුන් එ මුස්සදි මීහුන විස් මාක බොඩු උඳගුලකයි දතිකම නැති දෙර නිකමැති මීහුන්ගේ දතිකමගේ මුසීබැත්ත කුඩ කුරවේනේ මිසමානුගේ ගින දවලෙත් දවලතුගේ තිරේගා තිබේ ෆකීරුන්නයි මසකතේ නොජීවා තිබේ මිස්කීනුන්ත අබදායි අබදු ඒ දවලෙත්තකයි දෙකොළු වෙවිඩින්නයි දෙර මීහුන් මෙදුන් රහුම් කෙරි අරාමේ රාහතෙන් නැති තෙලෙන් ජෙහිකින් එවලෙනී මිපද මයි ගවායිදින් එකී එකච්චක නොහිඟකමුනේ මියුලේ ස්තිරාකින්ගේ මීස්ත එගන්න සකරඇත්තකයි කුරා කන්තක විස්නාජමුන් මිග රීතික ෆෙන්නානේ ඉස්ලාම් දීනුග මෑ ගවාතකන් අදියස් මිස්තකුන් හෙයාර උලේනේ දුවහෙන් අන්නානේ සනු රීහිම් ආයාතිනා ෆිල් ආෆාකි වෆී අම්ෆසිහිම් හත්තා යතබයන ලහුම් අන්නහුල් හක් බදරුගේ බොඩු හංගුරාම් සලාමයි සලවැල්ලි විතු රසූල්ලා ඉෆාන් කුලේසුන් හැගි මියුන්ගේ මුදා ගාෆිලා සාම් කරේ දැනිකුන් ඒ ගාෆිලායයි බදල් කුරෙවුම නුකුමඩාගෙන නෙවි ගාෆිලා මාගින දුවස්තකේ නොනීස් එමරි මක්කාය රුජුවා ખબર දිබෝඩාගෙන තියේ ඉකලේ ගෆාන් මිහාර් මිහුන්නෝනි ගාෆිලා ખબર බල්ලෝ බල්ලෝ දෙම්ෆෙම් බෑමිහුම් මක්කායන් ඉම්බරි රුජුවා ખબર දිබෝඩාගසුන් ඉකලේ ගෆාන් උගේ ඉතුරු අසහාබේ කදනායි වා කුරු දක්වා හදීස් කුරෙවියේ මියන්නනි කුරේසුන් හැගි මිහුන්ගේ මුදා ගාෆිලා ඒ මුදාත තිය බෑමිහුන ගණීමති කම්ගා දිබෙත්තෝ ඒ ගාෆිලා යයි දිමා නුකුන්නම අන්නාට දෙම්ෆෙ බෑකුමිහුම් මිකුවත් තයාරුවේ බෑකුමිහුම් බොර හෙජේ ෆාසිවේ ජව්වේ මිකම් මිහෙන් හීකම කී ඉකලේ ගෆාන් මිකමක මාක ගද අමරු ෆුලේ නුකුරබතේ আদি কেতে হাদিস করে বি এ মিহকে সওয়ারুয়া সুফি হাজির বেগম বা মিহ আরমেনা একুয়া সওয়ারুয়া রে মিহ নেবে এ সওয়ারুয়া সুফি গায়েব বেগম বি মিহকে ইন্তজারি এক নবলতে মিহ গমন মিহুন হিকুলে ই কে গফান মাক বড় আঙ্গুরা মেক গাস্তু নুকুরবা কামতে কাং হিঙ্গিয়েস মিহ মে সলামাই সলো আদি বি তু রাসূল গফান মিহ আঙ্গুরা মে নুকু ডাগতি রমাদান মহুগে থিমন রেগে মদিনা গ মেচ বিরকুলে বি আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মি মাকতুমে ইকলে গফান গালি হুগা নুকুনে বি চিন সতে গতে রে বেকলনে ඒතරෙන් විසත සාලිස් එත මිහුනි අන්සෝරිය බේකලුනේ දෙන්ති බේයි මහාජිරිය බේකලුනේ මිය මෙන්නා එක වනී දයාහයි හැජ්ජිහ ජමජායිය එකක් වර්බජි වීම අනිකක් මිතකෙච්ච සවාරුවේ දතුරු කරබත මිහඟුරාමෑගේ දිද උපලෙවි මුස්අබුන් උමෑර මී අබ්දුද්දාර වංහාගේ බේකලික අබු සුෆියානන් ඉතුරු කෙ ඉගමාල් මදීනායි නුකුම ඩෑගින් ෆි ඛබර කොම්මස් ගතකොන් ජීවිගින් අස්වාරක් උජුරයින් ඉෆාෆා මක්කාය මි ඛබර දිනම ෆොනෝ ඇවිය මිමි හගොස් මක්කායන් අරා හලේ ෆලේ දවාගතු මක්කාගේ මුෂ්‍රිකුන් හිබ්බර වැස් එමිහුන්ගේ මුදාකොල්ග මච්ච බිරුවෙතිවේ අවස් ඔහන් හඟුරාමය නොකම ගෙන්ෆුව මක්කාගේ මෑ මිහුන්කර අබ්දුල් නොත්තදිම් ගෙෆානුගේ ෆික් අබු ලහබු නො මීහකු මක්කාගා පස්සුවේ නොරේවි ඒනාය නොදෙවිගින් ඒනාගේ බදදුගා මුගීරත් ගෙෆයි හුෂාම් ගෙෆයි ආස් ෆනුයේ උමයිතුබුණු කලෆවෙස් හඟුරාමයන් නොනිකුම හුරුමක් වස්තු කුලයේ මෙහි මිනා වස්තු කුල සෝබකී සදාමා සුලවැලි ඉතුරු කෙලි ගුවන් මදීනායෙන් හිජ්‍රේ වඩාගිත්තා මාක ගින දොස්තකින් වනිස් එෆාරකු සෞදුන් වාස් ගිෆාන් උම්රායිබුම මක්කාය වඩාගින් නෙවිය මිදසුරු ෆුගා මක්කාගා උමයතු බුන ඛලිෆායි කුරි විසුවාබිග්ගා විදාල් විය زائزاتකන් ලේනකවෙ නෙතේ කජේගේ අහරමින්ගේ අතුන් අතුල්බානේ වාහක රසූල්ලා ගිෆාන් හදීස් කුර බනිකෝ මිහිර දෙකම්පතුන් එහිමේ ಏನಾ ಸೀಗಿಂಗ್ ಒಸ್ವಾ ದೆನ್ನೆ ವಿಯೆ ಮಕ್ಕಾಗಾ ಹುಟ್ಟಾತೋ ಇಕಲಿಗ್ಮಾನ್ ವಿದಾಲ್ವಿಯೆ ತೋಚಿಕೆ ನುದೆನ ಹುರಿಮೆ ಮಿವಸ್ಫುಳ ಮೀನಾ ಗ್ಯಬ್ಬಿರು ಮೀನಾ ಹುರಿ ಮಕ್ಕಾಯಿ ನುನಿಕುತುಮ ಹುವಾ ಕೊಫೆ ಮಿಹೆಂವೆ ನುನಿಕುನ್ನಾನ್ ಹುಟ್ಟಾ ಅಬುಜಲ್ ಮೀನಾಗೆ ಫಾತುನ್ ಹಿಂಗಾ ಮಜಾಮಾಯ್ಕುಂ ಹದಾ ತೀವೆ ತನ್ ಕೊಳಕಾ ನುಕುಮೆ ದಾಫಾ ಎಂಬುರಿ ಅವಮ ಕಸ್ತುಗೋಗೆ ನುಕುಮೆ ಜೇ ಮಾರಸ್ ಕೆಲಾಗ ಇರಾದ ಫುಳು ಕೊಮ್ಮೆ ಇರಾದೇಗೆ ಮಚ್ಚೆ ಹುಣ್ಣ ಕವು ಏನಾಗೆ ಮರುಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯ ನುರುಹುಂ ಗಾಮೆ ನುಕುನ್ನಾನ್ ಜೆಹಿ ಜೇ ಅದು ಮಿನೋಮೆ ಸೆತ ಮೀಹ ನೋಣಿಕುತುಮ ಕಸ್ತುಕುಳೆ ಮಿಮಿಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಮಾಸಿಗೆ ಬಸ್ತೆ ಕುರಿಮೆತ್ಕೋ ಬೊಲುಗ ದುಂಬುರ್ವಾದಾಗಿ ತಿವೇರೇ ಕಿಯಾ ದುಮ್ಮುಜ್ಮರಾ ಫೋಣವ ರುಳಿ ಅರ್ವ ಹದಾಗಿ ಎಮ್ಮೆಂಗ್ ಹೆಣ್ ನುಕುಮೆ ಜೌವೆ ಎಮಿಹು ಕುರ್ಮತೀಗ ಲೌಕಿ ಅಜಾತ್ ಕಸ್ಬಿ ಅಂಹೆನಂತ ಇಸ್ಲಾಮುನ್ನ ಮಜಾಮಾತಾಯಿ ಹುರ ಸಾರಾಯ ಗೆಳೆಂತ ಕಿಯಂ ದೇವ್ ಅದು ಶೈತಾನ ಫೆನಿಗೆ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಮಿಯುಗೆ ಕಂತಕಂ ಹಿವರ್ದಿ ಉಳೆಯ ಮಿಗಂ ಹಿಗಮಾಕಿ ಬ್ಯಾಮಿಯು ಮಿಹಂಗುರಾಮಿಯ ನುಕುತುಮಾಯಿ ಮೆದುಗ ಮುದ್ರೆ ಜ್ವಂಹಾಗೆ ಬದುವೀನಾಯಿ ಬ್ಯಾಮಿಹುನ ಮೆದುಗ ಹಿಂಗ ಫಾವ ದಿಕ್ಕಳು ವಿರಿಕಮಿಗೆ ಸೌಬಂ ಅನೇಕಾನ್ ರಕ್ಕಜಿ ನಾನಾನೆ ಬಾವೆ ಎಬ ಅಮೀಹು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನಾಯಿ ಎಬ್ಬಾವೆ ಅಹರ್ಮೆನ ಬೊಂಡಿಯೆ ನುದೇನ್ ಬಾವೆ ಮಿಹಿಂಕ್ಯ ಮಿವಾಹಕಿಯಕ ಫೆರುಂತನ ಮುದ್ಲಜ್ ವಂಹ ಸುರಾಗತ್ ಮುನು ಮಾಜಿಕ್ ವೆ ಸ್ವಾಗ ಮೀಸ್ ಕೊಲಿಫಿಸ್ ಗೋಯಾಗಿಂಗ್ ಇಬ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ ಮುನಫಿಯೆ ಅವಸ್ವಾರೆ ಅವಸ್ವಾರೆ ತಿಯಬ ಅಮೀಹು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನಾಯಿ ಹಂಗುರಾಮೆ ಎದ್ದಾಂಗುಳೆ ವಾಹಕಿಯ ಮಿಯಿ ನಸುರು ದಿನ್ಮರೆ ಅವರಿನ ಕಲೇಮಿನ ಇಬ್ಬೆಂ ಹುರಿ ವಿಯಕ ಕಲೇಮಿನ ಪುರೆ ಗದವಾಣಿ ಅನಿಬೇಕು ನುಸಿಬೇನೆ ಮಿವಾಹಕ ಮಿಲಿಯ ಆಯತುಗ ಭಯ ಮಿಗಿಂ ವೇ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ يَهَرْ شَيْطَانَ آسِ مِيهُنْكَ عَمَلْتَنْ إِمِيهُنَ زِينَ تِرِكُلْ دِيبُنِي أَدَكُ تِيَبَا مِيهُنَ كَبُرِي غَدَوَانَ مِيهُكُ مِسْتَكُنْكَ تِرَيْغَ نُوِي مَمِهُرِي كَلَيْمِنْكَ أَوَتِّرِي يُكَمْكَ دِنْفَي مِيهُنَا كَنْتَكُلَ غُتَكِي دِبَا مِيهُنْ كُرِمَتِي هَنْغُرَامِيَا سَفَدَالِي وَغُتُكَ أَبُو جَهُلْ مِيهُنَاكَ أَتُكَ هِفَاكِنْ هِنْغَ هِنْغَ فَا هَنْغُرَامِيَا مِيسْتَكُنْنَنْ هِوَّرْ دِيمُنْ دَنِكُ ಕುಲ್ಯಕ ಮಜಾಯಕತು ಫೇವನ್ನವಾತ ದಿಗಿಫಾ ಅಜ್ಜಮಾಯಕನಿಗೆ ಫಿಲ ಅಂದುಬ್ಯಾಗಿನ ಫಿಯೇ ಅಬುಜೋಲ್ ತಿಯವನಿ ಕಿಂಗ್ ಹೇ ಗ್ವಾಲಿಮ ಬುಜ್ಞೆ ಅವರಿನ ತ್ಯಬ್ಯಾಮಿಯುನ ನುಫೆನ್ನ ಕಂತತ್ತ ಫಿನೆ ಅದಿ ಅವರ ಮೈಕಜಾಯ ಕಿವಿಯ ಬಿರುಗನೆ ಮೈಕಜಾಂಗೆ ಈ ಒಗೂಬ ದೇವುಂ ಗದಫದ ವಂತ ಕರಾಗೆ ಅಬುಜೋಲ್ ಗ್ವಾಲಿಯೇ ಖಜೇಗೆ ಅಯಿ ತಿಯಕೆ ಹಿಜೇನ್ ತಾಯೆ ಕುದಿನೇವೆ ಸುರಾಗತ ಅಯಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನಾಯಿ ಎಬ್ಬಾವೆಗಿನ್ ಆರ್ಮೆ ಬಿರುಗನ್ನವಾ ಕೇದೇನ್ ಕಮರೆ ಏನಾಗೆ ಕಂತಕ ತ್ಯಬ್ಯಾಮಿಯು ನುಹೆಲ್ಲೇರೆ ಅದಿ ತಿಯ ಕುದಿನ್ ಹಿವ್ವರ್ ದೇರವೆಸ್ ನುಕುರಾರೆ ಮಿವಾಹಕ ಮಿರಿಯ ಆಯತುಗ ಅಭಯಾಮಿಗಿನ್ ವೇ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب في ابليس بيدو كان تقول قلت لك مثال ما درس كلام نيست كنا بيان كرو مثاي قوم قوم كثيره بيرون اس فتنه فساديك هيوردي اولي نجفا ميهم كن باكم سلامي بمن هي ايروما حشر سوره مليا اي باوا دبافا كما سدي الشيطان اذ قال للانسان كفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين فكافرن كره ميهغرامي انكي ميهونغي عدد نو ستيك فنساه ميبا ميهنا اكوا ستيك هاي هاي ستيك جمالوي سلاما صلى الله عليه ايتو رسول الله يفان دني ايتو رك يفان اي مشركون كانت كوري غيتك دين وداغين نوي كلي يفان نكوا وداغ تي هما اكني اي ميهونغي بيفاري غافلا يا يبدل كوري مونغي ادم فروغي ದಿಂಫೆ ಸುನಾಮಾ ಸುಲವಲ್ಲಿ ಇತುರಕ ಇಗ್ಫಾನ್ ಮದೀನಾ ರಬ್ಬೇರ್ ಅನುಕು ವಡಾಗಿನ್ ಲಷ್ಕರ್ ಬಲ್ಲವ ಏತ್ರೇ ಹಂಗ್ರಾಮಿಯ ಕುಳದಾನ ನೂಂಕಂ ಗಾ ದಿಕ್ ವಡಾಗಿ ಮೀಹು ಮದೀನಾ ರದ್ದು ಕುರಬ್ಬ ಇಕ್ಕದ ಕಾಫಿಲಾಗಿ ಖಬರ್ ಬೆಲ್ಲೇವ ಕುರಿಯ ದೆಮಿಹು ಫಣುವಾಫ ದತುರು ಕುರಬಾವಿಯ ದಿಂಫೆ ರೌಹಾಯ ಹಮೆಯ ಬಡಾಗಿತ್ತನ ಗುರ ಶ್ವಂಗಾಗಿ ಮೀಹು ಎಮಿಹುಂಗಿ ವ್ಯಫಾರಿ ಕಾಫಿಲಾ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕುಳವಮ ಮಕ್ಕಾಯಿ ನುಕುಮೆ ದತುರು ಕೊಫಿ ಖಬರ್ ಲಿಬಿ ವಡಾಗಿನ್ ಫಿಯ ಅದಿ ಗಾಫಿಲಾ ಮಾದಮಾನ್ ವತ ಅಣಿದ್ದು ಬದ್ರೇಕಿಯ ಮಂಜಿಲಂ ಅತ್ವೇದಾನೆ ಖಬರ್ ಲಿಬಿ ವಡಾಗಿನ್ ಫಿ ಮೇ ರೌಹಾಯಕಿ ಮದೀನಾಯಿನ್ ಬೇಕುನು ಹುಳಂಗ ಗೊ ಸಾಡಿಯಕ ಮೀಲ್ಗೆ ದುರ್ಗಾವ ಮನ್ಸಿಲ್ಕೆ ದಿಂಫೆ ಸಲಾಮಾಯ್ ಸುಲ ಅಲ್ಲಿ ಇತುರಕ್ಕೆ ಇಗ್ಮಾನ್ ಕೆ ಇಗ್ಮಾನ್ ಗೆ ಲಷ್ಕರ್ ಗಾ ತಿಬ್ಬೆ ಬರುಂ ಇಕ್ಕುರಬ್ಬ ಇಬೇ ಕಲುನಾಯಿ ಮಶ್ವರಾ ಕುರೆ ಉಮಂ ಹದೀಸ್ ಕುರಬತೆ ಏ ಮಿಸ್ತ ಕುನ್ನೇವೆ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಮಿಯನ್ನ ದಿಬಾಮಿಯುಂ ಕುರೆ ಎಬ್ಬಯಕು ತಿಬನ್ ಕಲಿ ಇಗ್ಮಾನ ದೇಬುಮ ವಾವದ ಕುರಬಾವಿಯೆ ಏಯಿ ಮುದಾ ಕಾಫಿಲಾ ನೋತ ಹಂಗುರಾಮ ಕಾಫಿಲಾಯ ದಿಂಗ್ ಇಬೇ ಕಲುನ್ ದಕ್ವ ಉಳುವಿ ವಾಹಕುರುಂ ಕಲಿ ಇಗ್ಮಾನ ಬಯಾಂ ಬೆವಳಾಗತಿ ಇಬೇ ಕಲುನ್ ಎದೆನಿ ಗದಫದಕ ನೆಬ್ಬಾಮಿಯುಂ ಕಮ್ಗೇವೆ ಏಯಿ ವ್ಯಫಾರಿ ಕಾಫಿಲಾಯ ಬೈ ಮೀಹುನ್ ದನ್ನವತೆ ಕಲಿಗಫಾ ನುಕುಮ ಡಾಗಿನ್ ಇರುಗ ಹಂಗುರಾಮೆಯ ನುಕುಮ ಡಾಗನ್ ವಾಹಕ ನುದಿಕ್ಕಿವಿಕನ್ ದಿರೆ ಏ ನೋನ್ನಮ ಅಳಗುನ್ ಮೆಂಬೆ ಸೈಹಿ ಹಂಗುರಾಮಾಗಿ ತಯ್ಯಾರಿಗ ಮಿವಾಹಕ ಮಿಲಿಯ ಆಯತು ಅಭಯಾಮ್ ವಿಗಿಂ ವೇ ವೈಸ್ ಯಯಿದುಕುಮ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇಹದ ತಾಯಿಫತೈನಿ ಅನ್ನಹ ಲಕುಮ್ ವತವದ್ದೂನ ಅನ್ನ ಗೈರ ಜಾತಿ ಶೌಕತಿ ತಕೂನು ಲಕುಮ್ Deng anikas itu kerjaan hadis kurubaya fiye, eh mister kurne we tiap ayam itu nabis fenna kote angga bunar fiye. Ika kerjaan bersulung kastu kurubani ansoria bekerjune, meni ansoria bekerjung itu kerjaan makkah ka hunne biru angga bateri kirim tangga hippe atau ka bekerjung danna apa bani itu kerjaan Madinah beraga tuong bekerjung ika kerjaan nasul depane wah ke, mihem bima Madinah beruga ika kerjaan nasul dinmaki komeng ikam nongkam gawes. Baik gotega ebekan dekeja bani to nuata nonto bellema mihen hadis kura bani e migoy bisni wadagin awas bangha ge sahib saudmun waaz te wadagin danna mafi kajifan tie vidal bani algun men gwa hak fulto e kajifan aike hadis kura bima denne bi algun men miti bi kajifan imam be kajifan ge basful te ko genne adi kiyaman te roman audu e karwar be genne mihen bir maris kajan kajifan amur kura bi kame ge kariyan algun men nagin wadagin na wate Hakku dinaikin kajikfan Rasul kemarin informu bicaranya Gandhi, bukan mau kajikfan argun menaikin mau khandang iru daya kertas kajikfan a ikuga argun men ere hati mau. Madama argun men dusminun nai badil uma ki argun men noruhe kame none argun men naki hangurama ka ketteri. Hamaja dinunga tejuri baiki mau. Mereus kajang argun men kikiman kajikfan dakwani kajikfan ufa kurabani kuteke. Iswami ke berkat ke macca datur kurabari. Dimfe itu kajikfan ke emai mournful working ajiwegin gosfa. بخاری کا روایت کے مفادیں حدیث کرے بھی ہے کہ بہامی وفا کر رہے تمن کا ایک فان بہامی مروے کے بیٹے سن سن دیکھو ڈا کرنا کہا جائے می بس فرون اصحاب کہن ہم کر ورن دی بہامی مد کا ہنگرا جہے نے کن قستو کر ور وجے نکن ہگی بس ہم مفادیں میں مینی ابو سفیان اسلام ایک افدایا دیما کلوم نکوج کن کومس گت کن ہگی خبر جیوی کن آ دو کن دتور کرا مگ دو کو اتیر متی کے ما کن گس رکھا اسلام بفا گرے سن ہا کہ می ہن مکن انگم خبر فرما ہے Adi bahamihun yang ingat dia bahamihun deng anane ben menete dia bahamihun ke muda salam ebiji. Ni khabar dibung Abu Jahal berfiye deng ti mameng ambradani badre kie mansi agus tindo etanga tibe geli bakari jamal katila kaya rabe laukia majakung oleh jape. Yeru Muhammad kebanai adi hemes arbiing minsta kung arben dek birgan nane. Miaru afas agi fangha surai kuge fui akunas zuhurat fangha ke mihuna bunye e baga mihunewe egoa mayatkan naha rahat zaman nare. Kurang akan tak untuk gunakan noda bima, deng kurang bi, biaya noda gos kantang he. Makanya, yang muda kor selama kure bima, deng kurang bi, kuliwar saking he. Mihem bunifa, mina ge. As amrajmun surat wangha ge, mihunai adi wangha ge, mihun, ena ekwa makka datur kafu he. Mih diwangha ge, mihun kure mihun ku badur hangurame, noda kete. Dimfe kure shwangha ge, daskaru as badrevi kia manzil ge, Madinah ya idur faratang as swabajje, mihun febi etangga bingal umaru fasih hatanase. Badraki makayai madinayai demetuga tankole madinayai gaeko madinage holangu dekunuga onna manzilike dempe islamuge laskar danne selama sallallahu alaihi itu rasulullah ifan badrai dad kariya badagenfa ali ifanai zubair ifanai dibe kalun etange khabar bellema fonu bafi mi dibe kalunai dimavi kuleson hage mihuna fengu filangule mihun kule demihikai mi hujjaj onhage mihun galkai as onha mihun galkai فہے اد بیکل مد می ہنا گین اسلام کے لشکر بڑا گین رسول اللہ عفان ہنوی نماز پڑھی کرے ہمسے دین بیکل اد می ہن کرے خبر استیما دن افیہ اگن میں نی کرے سن ہا می ہنا فین افلا می ہن نیما دین اد بیکل تیا گ د می ہن دوگ ہدنی اے بیتالے بنی جسم می د می ہن دے نیے تیا ہنا اگن میں نی ابو سفیان و غافیا فین گن دا می ہنے مد بیکل می تیر کے ہتا گین تیبا افیہ دین اس رسول اللہ عفان نماز پڑھن اودی وڑا ہن فہ حدیث کرے بی عجاب کے Edemion tedmunan frafiya tarafanete dogen hadafiya dukollafanete edemion ebrani tede edemion e kurashon hage daskara fengu filami hune denge dimunan hadis kure vieti age demion tiun kalifana tedu khabarun khabar dere kurashon hage daskara kubahiye edemion denne vie mihra farbadakan lu efratu ayati buwe Then hadis kore vie emiun ke adad kya varin heje. Ede miun de ne vie ti ekame algun mena kare no ge. Then hadis kore vie emiun duale ko khatla varin kya var kan heje. Ede miun de ne vie ed duo no jama ane duo dia jama je. Hadis kore vie ti hem biya emiun ke adad ki no ste ke ai ha ha ka ide me dare. Then hadis kore vie emiun ti lega makka ke bolun kore vani kon kon bain heje. Ede miun emiun kore varak gina miun ke nanta danna ai bi. Then Kajikfan was salve, Kerina Hadis Krevia, me, Makag, Megalu, Kudikud begin underneath. Then Islam, Laskar, Mitan, the Turko, Badra Gos, Evanzilge, Madinaya, Gai Faratan, Itangava, Kisar, Bioka Favajoe, Mitani, Finnetanke, Mihidwa, Islam, Mister Kuntibi, Fena Benum, Angikave, by a mune Junubuere, by a mune Hadas Vives, Vifami. Mitam Volga, Shaitona asked me by a mune, he took it here was fast one day, Nikan Decade. Kafarung etibi fenuge macca verive gadavegenne emihun den hangurame nukuleyas te baamihun fena bajiko baati bafa hitur goten hadam biinun heye mitam roga negi vare bidekum vare baragina vehi evadi etire fengalu saedu hedigen ohori mi baamihun hina tohirwe haudutan hada fin hayir kun hadafuwe adi emingalu harwe hangurame rangalu sanaka bijje me shaitana ge waswas filahinga jeme hama mi vehunu vare kafarung macca We bodu egima musibat kare meeni etage bingala kisar faba madue emihuna kuljega daturko fa diun undaguwe gengule tageti ginakam e gellum beje miwahagata miliya ayatuga baya migi me wayunazzilu alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wayuzhiba ankum rijzas shaytani waliyarbita ala qulubikum wayuthabbita bihil aqdam den islamu ge laskar hangurame rukuru aliman as badruge emme gata tenhuri tanuge kariya faba jowe mitana faba walagatmun habab bunu munzilul ansari mi kadi gfan danwa fiye kadi gfan ti faba walagat tani maris kadang amur fraka faba walagat tani to ehem biyeka kuriyan erme fahata jail men oygin nwane nuwata hangurame gawaidai makaru eba to mihen de nima hadis kure biye adi keta mi hangurame ge hidatai makaru ikam ke kadi gfan danwa fiye ti ehem biyekai Miaki Tibeka Vita and Nune, Mr. Kunagin, Kalikwan, Rodagin, Emihunai, Emme Kari and Hera, Fimber with Kari of Fabio Daganotu. Evre, Fenginoane, Vare Mitanga, Hunanekan, Algon Daname, Etanang Algumengos Faba, Evalu Milko Kong at the Lava, E Kariga, Holding Hada, Evaluke Fenaga, Alla, Hembaltan, Hika Danier. Erum, Emihuna, Fenue Cantacum, Vara Datu Dane, the Infest Lava, Solo Ali, Ekalikwan, Hadis Kuribie, Tia, Langal Budike. Then five Mr. Kunagin, Varagin, Kafarunai, Emme Kadian, Volga Kadi Faba, Dagging, and Munga Fata, dear Voltaka, Velila, Forua, Voldurga, Bodu Holding Hada, Finfuran for Halfway. Then also on Hag, Sahib, Salzman, Mars, Varagin, the Sudo Ifan, where you got the Nafia, Emadis Kadang and Abiyay. Argument to swim nigh, Hamadi Uleiro, Kadifan, Idnevatai, Adi Egg Kadiga, Kadifan, Savari, Tayarifa, Otoma. Argument, me madam, Finodagano, Atanga, madam, with Tanko, Fatuga, Usko, Kura Gekoling, Tanning Hadalia Kitoe. Then Itanga, Kalikwan, Rodagin, Indonico, Argument, Midusmino Nai, Hagramko, Argumena, Mads Kalange. Is that the comment, the Bafino, E. Argument, Edegote, not an anecdote, Vigeno Kalikwan, Kalikwan, with Savari, Gavadagin, Argument, Fatun, Denti, Biahunai, Battle Kuremi, Daddy Fasia for Kanker. Midaturu, Kalikfan, Dukofa, Faswe, Madinaga, it's a Mr. Kuni, Algunmen, Emihuna, Revakin, Kalikfan, Dobi, Borkum Gava by Nune, Nuata, Algunmen, as VTV, Emihuna, Revakin, Kiamantirikan, Borkoking, Hangurame, and Edumer, Vigin, and Nune, Adi Kalikfan, Midaturu, Flegan, Kuo, Dagatim, if the Hangurame, Kakan, Emihuna, Kurakovis, again, Ama, Em, Faswe, Nune, Tibis, Mayor. Emihunai, Hamea, Kalikfan, Varagatum, Emihun, Editing for Dang, Kalikfan, Emihun, Rakatir, and Nasru, the Ulente, Emihun Kalikfan, Gariuga, Hangram, Kuranate, Mean the Nima, Salama, Solo, Iturkan, Hadis Kuribe, Maris Kalang, Adi, Tiavure, Hilga the Covis, Ira, the Kuruba, Five Tochiki. Then Fay Hangramag, Madame, Fenodagan, Noane Kala, Itangawa, Usfar, Badaliki, Matiga, Kurukum, Yakola, Mibekan, Hadrafu, Ding Hangramag, Madame, Ga, Safa Dafu. In the Baker, Jamavima, it took a solo Ivan, Kumodagan, Saftan, Ever Kuraba, Ekawe Kondo, Anikawe Kondai, Ye, Hamahama, Wigging, Hunani, and Hadote, Mikamung, Audio, Adagin, Gurashung Hag, Mihunai, Dimae, Baldua, Mifuden, Dwafu, Kuribe, E, Haddua, Kuribe Kalakoe, Mitibi, Gurashung Hag, Mihung, and Mihunga Borakama, Ikandikumagin, Aswe, Fay, Baswaming, Rasudag, Bastoko, Iswaming, Kibian, Ebamin, Decolorate, Fay, Baswaming, Araya, Deuma, Waldo Kuribe, Nasran, Editanome. Fahem, Otuga, Kafarung, Laskur, Borungitrega, the Kuru, the Kuru, the Kuru, ඒ දෙකොළවෙරි කමකී බෑමිම් හගුරාමේ තෙයාරවාන් බී වක්තුග රබී අතුග අතවතු ගෑවියේ ඒ මිස්ට කුන්නේවේ මී කොංකමකි මච්ච වෙවේ හගුරාමෙන් හෙයේ මී දෙබෑමිම්ග මෙතුග හගුරාමේ වාම්බි එවෙ සෝබෙක් මරකට නේගේ ඔතී වියා ඔයිකමකි අම්රු බුනුල් හදරමීගේ දියේ එයන් අහුරෙන් ජාමින් වෙජ්ජයිමේ අද මිද බෑමියුන්ග මෙතුග මිවාංගුලේ හගුරාම වෙජ්ජීයක දෙනෙන් එක අනිකකු එමෝනවතීග හිංසුම් උලේක පසේ හේවා නොවානික යකීනේ می خبرو ابو جہلن ویگین گوافی اے میستہ کنے وے اسبت فدا فینڈی انگن دلا میہون گے با کیامن ویگین نکون ریچن نوجبے نے ادی کیین ہے محمد غفانائی ہر ونائی میوا ارارن تا میادو ہما وانی ختم کراتے مارس کجان گے کلی غفانائی ہر ونائی میدگا حکم قربان دین ہنگرا ہما وانی کراتے دین اڑو ہر کو دعا کرے حد دعا بڑ کرے کلا کوئی می دی رامیوں کر حق گتگا وا بے کر نصر دے بارے دمفے ہنگرام گدوے گتمگے کریگا کافرنگے سفتگے تیرے مخزوم ونہا عبدالاسدگے فین اسودو آورنگ اے اسلامگے حوالگم فنبو حریمے نواتا حوالگم گرا حریمے نواتا میدکن نویوی جیا مروا حریمے گوا واکرم نکمے جے مینایا دیمائن حمدتگے فان نکمو ڈاگن جسے بھی اتفارکن ایناگے فیدن دیگے دبا میدن بریوگن بیٹی جے دن ہوا تید کرا حریمے گوامن حوالگای دیمائن دیمینکو حمدتگے فان اینا قتل کر بیفیو دین سلامائے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اکفان میں استکنن ہیور دیبا خطبہ ویدالو آمٹو ہے فیہوے می ویدالوی بس فلتا ہوئے تیرے گا می بس فلتا بے ہم کرورن ہنگرامائے گا میدانوں گا کہ کلومی اکمان ہتام فیلا مولیویری کمان مارس کلیاں گا منجو قربان اکمان کے دن ہنگرامائے فیٹی جے ہنگرامائے فیٹیونی دفراتم میدان فہلوان فیبا حمدتی ہنگرام کرا گوائے دونے پرتمیہ کافروں کے سفتہ ہوئے تیرے نکتی تیمی ہے کہ ای ربی عطو کے داری عطبتا اینا ایکو شہبتا ادی می عطبت کے داری وجیدہ تیمی ہونے می بامی ہونا دیمائیان انصوری ابی اکلیم کرے تیمی ہے کو نکتم بنفوئے تیمان مینگے کاریے تیمان مینگے قوم کے تیرے کفو ہاں می ہون پنوارے تیو بامی ہونا ای ہنگرام کلو مکی تیمان مینہ بینوں کم بس نونے دیم می بامی ہونا ای حمد دیوما حمزت کے فانائی علی کے فانائی عبد المطلب کے حارس کے فوئی عبیدت کے فانائی تین کلیوں نیرو بائی فیئے عبیدت کے فانوں حمد دیوی عطبت آئیے حمزت کے فانوں شائبت آئیے علی کے فانوں ولید آئیے فائے حمزت کے فانائی علی کے فانائی دیکھا جن حمد دیوی دیمی ہوں بلن اوہ قتل بہنگا جیو عبیدت کے فانائی عطبت آئی دیمی ہوں دیمی ہوں جی دیت بارن دیمی ہوں میں رنگلہ زخم ہوئے دین دنیا کا نوڑے اور ویجے میں بگن عبیدت کے فان ویٹی وڑا گا تمہا ایک کا انے دیکھا جن میں عطبت کے فران ہوئے سٹکنڈ آئی وائی کلیف ہوئے دین عبیدت کے فان دیکھا جن بگن نگایا کرنے گن دیساف دیمی دن گننے بیر فیکٹی کے مدو اوہری اوہری ہوتے ہوئے میفتہ حاجو گا گننے با اتو رسول اللہ اکفان گا اریو گا بے بے امان اتو رکھے اکفان گا فیتر فل گا اسطر فل علو باگن انہوں نے کھو حدیث کرے بیئے افا کرا تھے بے بے یکی شہید اکی مہو اکر اکفان دن نے بیئے آدے ہے افا کرا میں اکمہ کو مہارو ابو توجب اکفان الگن میں گے بڑ بے بے دیری ہونے بھی نما رنگڑے ہی تنگ رے اینا اکیو بھی غصیدہ گا ویک ونسلمہ حتی نصر حودہ ونزہر عن ابنائنا والحلائل می بیت کیوں حق کم بڑی اگل میں کن اینا یا انگل بیفی ہے دے می فوگا انکا ایتو رسول اللہ اکفان وڈا گئی سبتن ابر قربان پٹو ہے بھی می ابر قربان من وڈا گتی اکر اکفان گا اپل گا بانتی کولا کنے می بانتین اشارے قربان من ودالو من وڈا گئی ایرو سواد بن غیزیتے ہو کیوں می حق صفی ابا وکین نکم فا ہوتا استو یا سواد اے سوادا اے ہم ویگن ہننا تھے می ہن حدیث کرو بافا اینا گے بندو گا جسوا لے بمون ہمیں فاہتا جیفا دنے بھی اے مہرس کلیں رسول آئے کائفان ارگنو کے بند تذکر بافیم ایکم کے قصاص کو بہتو ہے میر اینا ہری لباہ نتی ہے کل یکن اترو کے ایکفان کے اپل گا بنتی اینا ات فور والا با بند فور کشف کر با حدیث کرے بھی کہ یہ قصاص صفات ہے مینا کل یک کری جہی ایک ایکفان کے بند فور گا بس صفات تے دی جے مین ہدی ما حدیث کرے بھی تی کری کین ہے جے اینا دنی بھی اے مہرس کے نیا رسول ہے میہر فین کنت میہر گین حاضر ونیے اہم بیما ارگنو کے دنیا ایم میں فاو کم کی کلی گفانو کے ہمو گا بستیوں کم گا ہمان ایدے ہونی ہے دن این آیاں ہے دعا فرو کربا فا سفتن ایبر کربا ہم وڈا گن فیوے دن می صف ہے دیو من فاو گا می دسکر بسیح کربا نسیح دیو من فٹوے فیوے فای حدیث کربا تیتی ابا امیونا تیمان کلی گفانو امر کربا فا دا دن اکی افہرا حمدہ ندے رہے دسمنوں کار بگن فی یا دنیو کار رہے افورا فر نوانی سکھانڈ کم فمچا ندمار رہے کتیر بے ثابت بگن تیبے رہے دین کلی گفان وڈاگین کلی گفان تگا ہدی پاوا علیش ودی وڈاگین دعا کرو با فٹو ایفی ہے سعود مون معاذ گفان آئی ابو بکر گفان آئی دیکھا جن مطان کے درمتی گا تیبے ہوئے فائی اترو کلی گفان میں کلیان کی بے کرو با دعا فل تگوے ریویت کم آئی ویدالوا سنا کے فریم کم آئی نصر ایدی وڈاگین دنوا آدیس بڑو کمم میدی بے کلیان حیران فلوے ابو بکر گفان دنوا تے اے مہرس کلیان نبی جائے مہر فدیہا برا دعا فلوے سے بکرے بے مارس كجاني كي يفانا كربا فا بعوض فود دوانة تبي دين سلا ما يصل بعد بي تر رسول الله يفانون إعديشون كوا داعين سيو زمل جمع ويولون الدبرة مياه بدال وما بداعين قوالي بيه إيه مستكون نيه محمد يفانون كفران كجاني قدرت تركم كتريكا وكجاني غندبا بدال وما إتي با كافرون ناي هنغرام كون هنغرام يا كتيري فرقاس ندي كل مثلاكين غدا ألا ولين كوا قتل بيجي كم مياه سوار جوان هوتة Adi etereng kabar atau gatul kopi nama, ini hekang, ini gatul bi, ini haga, huri, huri ha, ini cingeba hutteve, basul ahafa, amair pun hamam, gatul kore kaka huri fa, ini gatul kore, illa lafa gua diye, ranggale fa hutte, mitiba mihung atung, marbun nong, eheng kame marka, surugya ka, dimana kuneche, deng khandi uran, damaging, hamal diye, mina hama, ini nukui gatang hanguram kurum gua shahiduye, deng hanguram gatuje, fahe badul hanguram, mak, bahuga, sahab, ekalunna, ikka, madai, kutung, badaging hanguram kure biye. Ei, ibe kajungge efori iman ka matiga ehi pulta madukure umasai. Nabi ibe kajungge emas sahibaya mifada kantau ga wiswaki maek makun darja debu masai. Majai katun nabi sekali ikhwan gariuga jihad kure bungge iturukan debu masai. Kure irkure bis manis kafarun baji efurgasti filan dubagin fue. Islamun efurenge fahatun gatul kuram hayir kuram fahagin fue. Kafarunge tereng gatul bi hadiah mihune. Etre gawa bodunge mihuni atabat shaybat mide mihuni rabi atuge dederinne. Adi asbabat ke dari walid Abdul Bahtri bin Husham Abu Ubaidah Gifan ke bappa Jarrah Umayyah bin Khalaf Mina dari Ali Handalat bin Abi Sufyan Abu Jahl bin Husham Naufal bin Khuwailid Adi minumis kitam me bodon nak qatl beje Dimfe hayrwi kafal danne eis haddi ami hunne etrein itur ke Gifan Madina badage magmatiga Agabat bin Abi Mu'ayth qatl kurabafi Adi nazar pun haris tu es katil korba fiye. Mide mihuni kafirun korre nubai de syaitan unne. Mide mihunge bahagat misiarat ke kuri debaga isu hingaje. Mihangurama bi itu ramadhan mau setar bi hama duhige. Fahy ramadhan mau setar duha ki kurwan bawa dewa ma fitrun duhe. E duhai mihangurama bi duhai dimitga bi furi hama sada hari. Dimfe selama esul aljib itu reka ikhwanuge amur fula katil fati mistakun eti bi tantanun dama agingus baduruge aditanang alaja fuwe. Ding ega macca beri ala foru efu eh, mih selama esol eli itu reka ikhwan kuraba kome hangurame gawes kanta kuraba ade insan ta fasmatiga tibe kuniwa ka duje nukuraba tibe. Dimfe selama esol eli itu reka ikhwan evadi gekari ga hunna wa, mihunge dantakun mihuna bidalwe hadis kurebiye, dimang kaje ikhwan maeres kelangi kurebi baudu hagu kamga feni jeve, tiaba mihuna kurebi baudu hagu kamga feni hijeve, kajane kibya kiaman bi nama aduga tiaba mihuna komfa ufa hijeve. Mitam baloga amar gufan denny biye eh meres kelang rasul ayeve emi huna kaji gufan tiya bidalwa taketi ivene toye hadis kure biye tiya bayem huna ke hama ifa dang nuata ea buruyas bulang ivene ekama adaku den jawab enu devene Allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala ali muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi kama sallita ala ibrahim
2: wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid
1: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ لیوبا فوا تیرت رسول اگ سیرت بدارو دیبا

0: ريبورت ليوفي الشيخ احمد مامون.
1: ايه كوروك فاته جيلما اهرم هي كاري غتي مي مي هوند غوانا انا جا بين نمبر نو فن حساب اكن تبن واني
2: කොබ මිතා හුන ඩස්බින් එහෙරිද මෙවස් ඩස්බින කන්නුලා මාණි
0: දුනියවි තිරියුළුම්ගේ උෆාවරි කමා සුවර්ගයේගේ මතිවරි නියමත වාසිල්වුමා
3: සාලිහුන්ගේ පකිචා
0: අලුකම්ගේ රීති ආදතකා අඛලාග්ගේ මතිවරි සිෆත ලිපිගතම
3: සාලිහුන්ගේ පකිචා
0: مائر سولاگے سنت کے مچا امام النووی رحمہ اللہ لیوبافاوا ریال الصالحین میفوتوگے باب تکوگے شرحائیں
4: ہندونو دجاندوگے واہن کیا دے ویکم حویر ویر سبب بے کلن اکموگے بیرورکم سکنڈیاں اے نگیفاوا تصور فیلانو داکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگی وڈا گئن سوال کرن تی بے کلن کیہنے توئے
0: اڑکم گے آدتکا اگیدایا ریتی اخلاوگے متیوری ಅಗುಹುರಿ ಎತ ಫಿಲಾವಳತಕೆ
5: ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ವರ ಬೊಡ ಮೇ ಬಾರ್ ವಳವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹನ್ ಎಕಣೆ ಅಳುಕನ್ ಕುರುಮ ಶಿರುಕು ನುಕುರುಮ ಅಂಗವಫ ದೆಮ್ ಮಿ ಅಂಗವಣಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಮೇ ಸಕುಂ ಎಬ್ಬಾವಂತ ಬೈಗೆ ಗೊತ್ತು ಗವುಮ
0: ಆದಿತ ದುಹ ಬುಧ ದುಹುಗೆ ಮೆಂದುರು ದೇಚ ಹಾಯರು ರಿಪೀಟ್ ಹೋಮ ಅದಿ ಬುರಾಸತಿ ದುಹುಗೆ ಹಿಂದುನು ಅಗ್ಗಡಿ ತಿರಿಹು ಅದಿ ಅಂಗಾರ ಅದಿ ಹುಕುರು ದುಹುಗೆ ರೇಗಂಡು ದಿಹಗಡಿ ತಿರಿಹು ನೋದಿ ಹಮೆ ಗಹಟ್ಸ್ ದೀನು
6: ಮಿಹಾರು ಕಡಿ ಮೆಂದುರು ಅಂಬರ ತೇಜ್ ಚಹಿ ಮೀ ದೀನು ಕ್ಯಾಡು

0: وأعتدنا لهم عذاب السعير
1: هما كشورون تمن رسكالانج باتي تككون ام كاري ادو زينة تري كوربيم ادي شيطاننا دمايان اكوا گینی ہلتکے کموگا اتکیتی لیویمے ادی تیمن رسکلانگے اے شیطانن نرکاگے عذاب تیار کرویمے
0: وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر
1: ادی ایورنگے ویری رسکلانگے کافر وی میہننا ನರಕಾಗೆ ಅಜಾಬು ಹುಟೆ ಅದಿ ಎಯಿ ಹಾದಹ ನುಬಾವೆಗೆಂವ ನಿಮಿದಿಯುಮೆಕೆ.